0: ko dem nak ba ci ñu xam mo daral yi ziar nak mboolem de san jabaru ñi xam ñu ci daral yi tubarkala di jaay xari ak ñi jënd ñeneen ñu baax di len ziar di len ñaan jaam tubarkala ñeneen jere ngeen def fexale ba xari yom rek ko defé ñu mëna jéda di am da baax nday
1: waaw
0: xari bu yombé
1: lool dina ci am solo
0: yomb dal ñeneen man ma leen digal lool nañ ko def
1: Sami, boy, me nyentit, nggak masih dengar.